Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

od ponedeljnik do petok od 15 do 16 časot. Ova je Antena 5 Prime Time so najgolemite hitove na radio, kako i sekogaš na 955 FM. Mora da je Antena. Ja sam Boris Paunovski, po četvrtok hashtag TBT, Throwback Thursday. Na vraćanje na nas za dvomuzičko dominato na ova frekvencija, godina te 2019. Lil Nas X

Kanadska pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

0: Hello summer. Ovo je Ćao Antena. Sponzorirana od Citroen. Citroen.
1: Antena. Antena.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

Quincy predkrat na denišnjoto izdanje načao Antina ovije dva časa i vej Miki be zajedno su vas. Imajte ubava večer, imajte najubav prodolžen vikend, a nije povtorno se slušame utre 18 časa od vo vikend programata na Antina. I su osema, odnosno utre, čao Antina, a veke vo sabota je vikend programata na Antina. I su osema za kraj evego vinta. First move. Čao, čao.